0: La temperatura, 20 grados, 3 décimas.
1: Ad Altzir, Radio Fejer, Tzijopem Lagun Utskas Lemal.